عشق نے غالب نکما کر دیا، عشق نے غالب نکما کر دیا، ورنہ ہم بھی آدمی تھے کام کے۔ اور ایسا ہی کچھ عشق ہے ایف ایم گولڈ سننے والوں کو اس چینل سے۔ آپ سن رہے ہیں آکاش وانی دلی کا ایف ایم گولڈ چینل 100.1 میگا ہرٹز پر۔ میں ہوں آپ کے ساتھ اپراجتا، لے کر من بھاون، اور اس شو کے لیے آپ سب کا پیار ہمیں دکھتا ہے آپ کے ای میل کے روپ میں، جو میری کمپیوٹر سکرین پر سامنے مجھے نظر آ رہا ہے۔ اور جو لوگ جانتے ہیں یہ ایک ریکویسٹ بیس شو ہے، وہ آلریڈی ہمیں ای میلز بھیج رہے ہیں، اور جنہوں نے آج ٹیون ان کیا ہے ان کے لیے میں ای میل آئی ڈی دوبارہ بتا دیتی ہوں، ایف ایم گولڈ AIRDelhi@gmail.com۔ اس پر آپ اپنے سندیش بھیج سکتے ہیں، اپنی ریکویسٹ لکھ کر بھیج سکتے ہیں، جو گانے آج آپ یہاں سننا چاہتے ہیں اب سے لے کر 4 بجے تک۔ تو کیجئے آپ ریکویسٹ، تب تک ہم سنوا رہے ہیں آپ کو رفو چکر فلم سے ایک بہت ہی پیارا گانا۔